0: asar barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: dasturimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda nima bo'ldi? Doktorga bordingmi?
2: He, bordim. Borganimga ming pushaymon yedim.
5: Nimaga tinchlikmi? Kasalning og'ir ekanmi?
2: Voy, tavba, vostaka, namcha vohima qilasiz. Men shunchaki ko'nglim aynayotganligi uchun borgan edim. Doktorga to'g'rimi? Navbatda turdim. Doktor oldiga kirsam nima deydi deng?
5: Xo'sh, nima dedi? Gapirchi.
2: Kirishim bilan, bu nima ahvol? Bu nima ahvol deydi. Boring, doktorxonaga keldingizmi siz yo maymunxonaga keldingizmi deydi. Tashqariga chiqing-da, bemorga o'xshab kiring deydi.
5: Tushunmadim. Qanaqa bemorga o'xshab kirishing kerak? Qanaqa bemor?
2: Men ham shunga hayron bo'ldim deb vostaki. Keyin so'rasam, u sal bukchayibroq, qo'lingiz bilan qorningizni ushlab olib, ko'zingizdan sal yoshlarni oqqizib kirsangiz, bemorga o'xshaysiz deydi.
5: Shunaqa degan? Nima, keyin sariga chiqib doktor aytgandagi holda kirdingmi?
2: Yo'q, undan ham battar ahvolda kirdim.
5: Qanaqa?
2: Nasilkada yotgan holda kirdim.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida badavlat bir yosh erkak o'zining yangi xarid qilib olgan chet el mashinasida yilib uchib borar edi. Uni kayfiyati a'lo va zavq bilan musiqa tinglab borar edi. Biroq yo'l chetida o'tirgan bolalarni ko'rdi-da, mashinasini sekinlashtirib o'tib, yana tezlikni oshirmoqchi edi. Shu vaqt mashinasiga bir tosh kelib urildi. Mashinasini to'xtatgan erkak jahl bilan mashinasidan tushdi-da, tosh otgan bolakayni yoqasidan olib, siltab baqira boshladi. Ahmoq bola, qaysi kallang bilan mashinamga tosh otding? Bilasan bu mashina qancha pul turishini? Shunda bolakay ko'zida yoshi bilan qaltiroq ovozda dedi: "Uzr amaki, men sizga va mashinangizga yomon niyatda tosh otmadim. Meni kechiring. Meni oyijonim nogironlar. Hozir aravadan yiqilib tushgandilar. Men oyijonimni ko'tarib aravaga o'tkazishga kuchim yetmadi. Bir necha soatdan buyon o'tgan mashinalardan yordam so'radim, ammo hech kimni to'xtata olmadim. Ahamiyat ham berishmayapti. Keyin majbur bo'ldim shunday yo'l tutishga. Bo'lmasa, siz ham to'xtamas edingiz." Mashina haydovchisi nogiron onaizorni aravasiga o'tkazar ekan tomog'iga zaharli tosh tiqilgandek edi. Ko'zlaridan beixtiyor yosh shashqator oqar edi. U odam mashinasida bir necha yil yurdi. Har gal mashinasini ta'mirlash uchun berganida o'sha toshdan qolgan izni aslo ta'mirlatmas edi. Sababi o'sha tosh izi unga odamiylik haqida saboq bergan edi. Agar sen atrofdagilaringni unsiz, faryodsiz qalb og'riqlarini his etmasang, senga ham tosh otishadi. Oqibatli bo'laylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. Hamma xitoyliklar xotinini kompyuterga solib yotibmiş. Kechirib, rostam o'g'ilmi, rostam tug'ilaversin. Qiz bo'lsa to'xtab turib o'ylab ko'rishimiz kerak. Hamma o'g'il ko'ryaptimiş. Endi tasavvur qiling, butun Xitoyda o'g'il tug'ilaversa 1.5 milliard odam 3 milliard bo'lib ketgan o'g'il qop qora erkaklar, hamma o'g'il erkaklar, ayol qiz yo'q, biror dona ham yo'q. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekistonga qarab sekin kelaveradi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda qizlar ko'p tug'ilyapti. O'zbekistonning 47% aholisini erkaklar tashkil qilar ekan, 53% aholisini xotin-qizlar ekan. Qarang, kelat gumbir qasr to'y, ha? Nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayerga chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimiz Xitoy qishloqqami? Qana Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanghai degan joyga chiqaryapti. U Shanghai, qayerda u? Shuna Gonkongning tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Qaysini o'shaqa tushgan-ku? Ana to'y, ana tomosha. Ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan, ayollarchi to'ydan to'ra oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. To'rt avtobus to'ra oldin olib ketgan. Sheriz Chimkent, bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakasiga aylanib, Olmataga borib, Olmatadan mamlakasiga aylanib borib, Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonni Urumchisidan borib, nariga qarab yurib, tog'larni bag'rim, toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'ra bo'ladi. To'yda o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz, yo'l uzoq bizga ruxsat bering. To'kiguncha yana xat-xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 avtobus ketdi qaytib. O'g'ilni 5 to'yisini o'tkazib olib, rosa qaytib kelib, shu Olmada kelib, yana telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'y qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar, shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Rosa ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim.
1: Ketyapti. Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zoda.
3: Ha, asal nima bo'ldi? Ani bolalarni senga gapotgani yoqmadimi deyman-a?
1: Nima endi yoqdi? Shundoq bolalar menga gapotadi-yu, menga yoqmaydimi, Nazor?
3: Anaqada nimaga jahling chiqyapti?
1: Ular menga yaxshi qiz, chiroyli qiz ekansiz desa, nimaga sen bilaman chiroyli qizligimni deding?
3: Ha, ular menga etdi deb o'ylanmandi, chunki sen unaqa chiroyli emassan-ku.
1: Bo'pti, nima ovqat yemoqchisan? Ana ofitsiantka kelyapti, etvor.
3: Sen nima yeysan o'zing?
1: Sen nima yesin, manam o'shani yeyman de o'rto.
3: Nima endi, men nima yesam o'shani yeyishing kerak?
1: Chunki pulini sen to'laysan-ku, o'shaning uchun arzonroq ovqatlardan etur. Qara qanaqa o'rtog'ing bor. Faqat sen o'ylayman, o'rto.
3: Rahmat. Sen nima hozir bar boplamasanmi? Yaxshi qiz, kechirasiz. Akuna matata degan ovqatingiz bormi?
2: Yo'q, bizda bunaqa ovqat pishirilmaydi. To'g'risi, bunaqa ovqatni birinchi marta eshitishim.
3: Ana ko'rdingmi, masal? Menga yoqadigan ovqat bu yerda yo'q ekan. Takshto ketdik.
1: Voy!

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Omosh, kechi-kech qurinchi kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-u, o'shani berdi.
4: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
5: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
6: Bola, chiqib ko'ring, boradi, boradi.
5: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
3: Komosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
4: Bore, o'zi tur, nima mashoxim bormi?
6: Xolajon, keling bu yerga.
7: Ha, tinchimagan onajonim-a.
6: Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarilar sizga?
5: Voy, shunaqa deysan o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
3: Ana so'zga gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.
9: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Voy Vostaka, turmaysizmi? Tura qoling, soat 9 bo'lib ketdi. Ishdan kechga qoldingiz, Vostaka, turing.
3: Voy bu, naminchi xo'rozga o'xshab ertalabdan qichqirmasin. O'zi shundoqam boshim otilib ketdi deyapti, ozo.
1: Birinchidan, men xo'rozmasman. Siz xo'rozsiz. Men bo'lsa sizni chiroylikgina, do'mboqqina tovuqchingizman.
3: Bo'pti, mayli, bor, dondullan tayyorlagan, hozir turaman.
1: Bo'pti, tovba. Vostaka, o'zi jay hayron qolaman-da. Shu xo'rozlar nimaga har kuni ertalab xursand bo'lib qichqirar ekan, a?
3: Mani kalla ishlaydimi, ozoda? Uni shuncha xotini bor, lekin bitta ham qaynasi yo'q. Ertalabdan turadi, ozodlik deb qichqiradi.
1: Tovba. Yaxshi, boring-da, bo'lmasam siz ham bittasiga uylanib oling yana.
3: Bo'pti, men ketdim hozir.
1: Voy, qaqqa, choy-poy ichmaysizmi?
3: Bo'lajak xotinim uyda choy-poy bordir, ichvolarman.
1: Nima?
3: Shunaqa.
4: O'zgani o'zidan ortiq. Sevmagin sevma deganlar. Joningni qilmagin tortiq. Kuyasan kuyma deganlar. Dardini bilmagan edim.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimiz hikoya qilishicha, unga onasi qo'ng'iroq qildi. Har galgiday nasihat qilishni boshladim. Nima qilish kerakligini, qanday yurish kerakligini nasihat qildim. Bu safar gaplarini ko'tara olmadi. Oyi, men yosh bola emasman-ku. Allaqachon 20 ga kirganman. Hadeb nasihat qilavermang. Shunchalar qizishib ketganimdan onamga baqirib yuborganimni bilmay qoldim. Shunday g'azab bilan gapirdimki, hatto onam indamay qoldilar. Yonimga akam keldi-da, yuzimga bir tarsak tushirdi. Men telefonni uloqtirib yubordim-da, televizor yonidagi divanga o'tirib oldim. Vaqt o'tdi va men jahlimdan tushdim. Shu vaqt do'stim telefon qildi va onam olamdan o'tganligini aytdi. Men uning gaplarini oxirigacha eshitmadim ham. Onam, onajonim, ko'zlarimga shashqator yosh kelib, telefon trubkasini qo'yganimcha karaxt bo'lib qoldim. Qulog'im ostida onamga baqirib, jerkib berayotganim jaranglardi. Ko'zim oldida esa onaginamni tabassumli yuzi edi. Men shu turishimda qotib qoldim. Tomog'im bo'g'ilib qolgan, qalbim ezilib, xayolimda esa onajonim edi. Yerga tiz cho'kdim-da faryod qila boshladim. Ey Tangrim, onamni qaytarib ber. Iltimos, onajonimni qaytarib ber. Shunchalar baqirib yig'ladimki, xonaga akam kirib keldi. Qo'lda telefon trubkasini ushlab olganicha, "Jim bo'l", deb baqirdi menga. "Nega baqirasan? Onamni gaplarini eshita olmayapman." Onamni qotib qoldim. Tezda telefon trubkasini akamni qo'ldan tortib oldim-da, "Onajon, onajonim", onam esa har galgidagi xotirjam va yoqimli ovoz bilan, "Ha bolam, bolajonim", dedilar. Men boshqa hech narsa deya olmay qoldim. Ko'zlarimdan yoshlar oqardi. Do'stim menga telefon qilib aytganida, uning onasi olamdan o'tgan ekan. Men esa gapini chala eshitib, noto'g'ri tushungan ekanman. Men hech narsa deya olmay qoldim. Faqatgina shivirlay olardim xolos. "Onajonim, meni kechiring, qadirdonim, mehribonim." Onam so'zlarimni eshitib yig'lab yubordilar. "Bolaginam, har narsa bo'lsa ham, faqat sen yig'lamagin, jonim bolam. Seni yig'lashingga chidolmayman." Men yig'lashda davom etardim. Uzr so'rab tavba qilardim. Akam qo'limdan telefon trubkasini olib, xonasiga kirib ketdi. Men esa hamon bu so'zlarni takrorlar edim. "Ey Tangrim, meni kechir. Va menga o'xshab onasiga ozor beradiganlarni ham kechir. Onasiga ozor berib, onasidan ayrilib qolganlarni ham kechir." Bu hikoyadan xulosa shuki, onalaringizga ozor bermang. Onalarimiz g'animatdir. Borliklarida ularga doimo yaxshilik qilib, mehringizni ayamay yashang. Omon bo'ling.

0: مرکز رادیو صدا
1: ایکی دوگانه
2: من زوار اصلا زوده
1: ایکی دوگانه
2: خان ازاد اینجلیمه؟ qayoqqa ketyapsan?
3: Senga nima? Yana meni dumimga o'xshab ergashmoqchimisan?
2: Yo'q, dumingga o'xshabmas, dugoningga o'xshab o'rto.
3: Uf, bo'pti, yura qo.
2: O'zi qayoqqa ketyapmiz?
3: Borgandan keyin ko'rasan.
2: Eto qo'y, iltimos, uchrashuvgami? Bilaman, uchrashuvga.
3: Qanaqa uchrashuv, ahmo? Uchrashuvga bo'lganda kelib-kelib sani olib ketarmidim?
2: Ha, unda magazingami kiyimlar olgani?
3: Sal yaqinlashding-da, o'rto. Bilasanmi, men hozir bozorga ketyapman. Senga kartoshka, piyoz ko'tartiraman.
2: Yo'g'e, rostdanmi? Mayli, o'rtog'imsan-ku. O'shaning uchun ham ko'taraveraman. Voy, to'xta, telefonim jiringlayot. Alo? Ha, hozir boraman. Kechirasan, Nazo. Meni chaqirib qolishdi-da. Mayli, dugonajon, bozorga yaxshi bordi-ku, xayr.
3: To'xta, hey, qah ketyapsan? Tavba qildim. Telefoni jiringlamagan bo'lsa, o'zi bilan o'zi gaplashib survordimi? Tavba.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Alo.
4: Alo. Alo.
3: Alo.
4: Alo, eshitmayapman, kim bu?
3: Assalomu alaykum. Onajon.
4: Voy.
3: Yaxshimisiz?
4: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
3: Rahmat.
4: Ishlaring yaxshimi?
3: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
5: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
2: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
5: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Ильич. Nima qilish kerak, professor? Operatsiyaga hamma narsa tayyor, ammo bemordan darak yo'q.
1: Hech narsa qilmaydi. Usiz boshlab beramiz.

Sog'inch yuraklarni o'rtaysanmidan, Sog'inch ulashasan qalblarga ziyon, Sog'inch asiringa aylandim tamom, Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo, Sog'inch yuraklarni o'rtaysanmidan, Sog'inch ulashasan qalblarga ziyon, Sog'inch asiringa aylandim tamom, Sog'inch.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Markaz Radyosu.
3: Men Uzbek, sen Qoraqalpoqsan. Turklar dunyosida sen ham urvoqsan. Otamiz bittadur, onamiz bitta. O'zbekka azali qarindosh inim. G'anim fitnasidan hushyor bo'l, Qoraqalpoq inim.

0: Ma ustalari.
1: Ortiqjon.
2: O!
1: Ortu!
2: Boryapman!
1: Ortu! Bratchka!
2: Boryapman!
1: Qayerda edingmi?
3: Boya bolalar gapini eshitdingizmi?
1: Ha. Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar?
3: Ya, ular so'ragani mayli, bir qo'yib qoldiringlar deyapti-da.
1: Bo'ldi. Nima qilamiz?
3: Shunga menda taklif bor.
1: Xo'sh,
3: ikkita tilda gapirsak.
1: Ikkita tilda gapirasiz?
3: Ha?
1: Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
3: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
1: Ha, chet tilimi?
3: Ha.
1: Ha, uchta chet tilini bilamanman.
3: Yo'q.
1: Ha, maqtanishmasam, men uchta chet tilini bilaman.
3: Qaysilari? Qaysilari?
1: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
3: Ha, ingliz tilida biror narsa deyingchi.
1: Nima dey?
3: Ha, nima bo'lsa ya.
1: Ha. Bonjour, madam.
3: Ha, bu fransuzchayu.
1: Ya, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
3: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
1: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
3: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
1: Maktabda 5 olganman.
3: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
1: Der qurbaqa? Der botqaqin. Der shalop, der shalop, der shalop.
3: Der-derini aytmasa, nemischa ham o'zbekcha deyib gapirgan ham.
1: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
3: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
1: Yo, yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
3: Undan bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
1: Sevgini tarjima qilish juda oson.
3: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
1: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
3: Я люблю. Люблю.
1: Люблю desa ham bo'ladi. Zarurga вижу desa ham bo'ladi.
3: Ha.
1: Rus tili juda boy til.
3: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
1: On один ведрочеловек.
3: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
1: Прямо за папой солнце увидит он.
3: Yaxshi-ya? Sangoma ustalari.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватиман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozoda, qarangin qanaqa sharmandagarchilik, chidab bo'lmaydi, chidolmayapman.
3: Voy, tinchlikmi, nima bo'ldi, namuncha shuncha?
5: Gapirmaysan, eshitmagin. Mana qarangin, Ozoda, ana oyanim bor-ku, Sayid, o'shani 3-chi marta xotinining marakasiga boraman. Menga vapshe noqulay bo'lib ketyapti.
3: Vostaka, tavba qildim. Uni xotini o'lib, tirilib yurar ekanmi?
5: Yo'q, 3 marta uylandi. 3-chi xotini ham o'ldi. Shunga marakaga chaqiryapti. Odamga juda noqulay bo'ldi. Men bo'lsam hali uni bir marta ham chaqirmayman.
3: Voy, nima bu bilan endi sen ham tezroq o'lgin demoqchimisiz?
5: Barakalla. Tushungan odamsan de o'zing ham ozosh.
3: O'zim ham bilardim, vostaka bilardim. Shu kunlarda mendan qutulmoqchi bo'lib yurganingizni bilardim men.
5: Yaxshi, bilsang harakatingni qil, para uj.
3: Birinchidan, men hali o'lmoqchi emasman. Ikkinchidan, men siz joningizga tegib ketgan bo'lsam ham, siz men hali jonimga tekkaningiz yo'q, xo'pmi?
5: Uf. Demi, men o'zim o'ldirishim kerak ekan de, a?
3: Ha, aytgancha, o'sha Said ekani. 3-chi xotini nimadan o'libdi?
5: Muhabbat dardidan. Ozoda muhabbat dardidan o'libdi.
3: Voy voy. Shu o'ladigan darajada kimni sevib qopti u?
5: Kimni emas, nimani degan? Aroqqa mehri tushgan ekan. Aroqqa mehri muhabbatni jo'shib ketgan ekan sho'rlikni.
3: Tavba.

0: hikmat izlab.
1: Oilada totuvlik bo'lishining siri nimada deb o'ylaysiz? Bir shaharda ikki qo'shni yashar edi. Birining oilasidagilar hamma narsadan bir-birlarini ayblar, hech kelisha olmas. Uylarida baqir, chaqir ovozlari kelib turardi. Ikkinchi qo'shnining uyidan esa hech qattiq ovoz eshitilmasdi. Bir kuni janjalkash qo'shnining bekasi eriga, "Boring, nega ularning janjallashmasligini sababini bilib keling," dedi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, bir burchakka berkindi. Poylay boshladi. Uy bekasi idishlarini artayotgan edi. Bir pastdan so'ng telefon jiringlab qoldi. Ayol qo'lidagi ko'zani stol chetiga qo'yib, telefonni oldi. U qaytguncha eri boshqa xonadan chiqib, bexosdan xalqi ko'zani yerga tushirib yubordi. Endi janjal bo'ladi deb o'yladi qo'shni. Berkingan joyda ayol kelib, afsus bilan, "Kechirasiz xo'jayin. Men aybdorman. Idishni stolning chetiga qo'yibman," dedi. "Yo'g'e, nima deyapsan?" javob berdi er. "Men aybdorman. Doim shoshib yuraman. E'tiborsizman-da o'zi." Keyin qo'shib qo'ydi. "Ha, mayli. Sinsasinar, idish ekan-ku." Janjalkash qo'shni uyiga kelgan zahoti xotini savolga tutdi. "Ha, buncha qolib ketdingiz. Nima ekan?"
2: "Nima ekan?
1: Hech nima. Ularning ikkalasi ham bir-biri uchun aybdor ekan. Ular bir-birini shu yo'l bilan tushunib yashar ekan. O'shaning uchun oilada doim tinchlik bo'lar ekan. Bizda esa doim aybdor yo'q. Hammamiz o'zimizcha haq bo'lamiz. Mana sababi nimada. Oilamiz tinch bo'lishi uchun bir-birimizni tushunib, o'rtadagi arzimas xato kamchiliklarga ko'z yumib, dunyoning har bir lahzasidan bahra olib, uni mazmunli yashab o'taylik.

0: ediyorsa de.
1: Kuldirgich. 600 timers maqtanib ko'chalar kezmoqda. Orqadan esa Zaporoj urildi. Deb tushsa bir otaxon. Eh, bolam, kechirasan, qarilikda urib oldim. Siqilib, mayli otam, deb mashinasiga o'tirib, yana 600 timers maqtanishda davom etmoqda. Yana orqasidan tasodifan orqaga qarasa yana otaxon. Bolam, qarilik. Haligi tushgan odam yana mashinasiga o'tirib, "Ah, ota," deb ketaveribdi. Yana qizilga setaforga to'xtasa, orqasidan surildi. Kim ekan deb uchsa, mashinadan otaxon tushmasdan, "Bolam, bu men."

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, асазоде.
3: Voy orto, mamu tuflini qattan oldin, vabshe dahshatku a.
4: A, bumi? Bumiki zato hozirgi moda qaradan zo.
3: Zo'r ekan. Faqat nimaga bittasi qizil, bittasi qora?
4: Ha, bunichi buvim sotib olish uchun o'chirtib 1 soat turgan ekanlar. O'shaning uchun oxirgi qolgan buvimga nasib qilgandi. Yoqqandan keyin qanaqa bo'lsa ham og'irganlar de o'rto.
3: Shunaqa degan. Endi shu bitta narsa boshim qotibdi. Agarda buni sanna men prokatga oladigan bo'lsam, qanaqa qilib kiyaman?
4: Shu ham problemami? Tez-tez yugurib yursa, rangi aralashib ketadi. Hech kim buni sezmaydi.
3: Radugadigan. Yaxshi. 2

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
5: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
4: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ortiqjon.
3: Oh,
2: otu.
3: Boruvonman.
2: Otu. Bratchka.
3: Boruvonman.
2: Qattedingmi?
4: Boya bolalar gapini eshitdingizmi?
2: Ha. Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar?
4: Ya, ular so'ragani mayli, bir qo'yil qoldiringlar deyapti-da.
2: Bo'ldi. Nima qilamiz?
4: Shunga menda taklif bor.
2: Xo'sh,
4: ikkita tilda gapirsak.
2: Ikkita tilda gapirasiz? Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
4: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
2: Ha, chet tilimi?
4: Ha.
2: Uchta chet tilini bilamanmi?
4: Yo'q.
2: Ha, maqtanishmasam, men uchta chet tilini bilaman.
4: Qaysilari? Qaysilari?
2: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
4: Ha, ingliz tilida biror narsa deying-chi.
2: Nima dey?
4: Ha, nima bo'lsa ham. Ha.
2: Bonjour, madam.
4: Ha, bu fransuzcha-yu.
2: Ya, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
4: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
2: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
4: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
2: Maktabda 5 olganman.
4: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
2: Der qurbaqa? Der botqaqin. Der shalob, der shalob, der shalob.
4: Der-derini aytmasa nemischa ham o'zbekcha degan ekan-a?
2: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
4: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
2: Ey yigitlar, armiyada o'rganadi hamma.
4: Undan bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
2: Sevgini tarjima qilish juda oson.
4: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
2: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
4: Я люблю. А? Люблю.
2: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
4: Ha.
2: Rus tili juda boy til.
4: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
2: On один ведро человек.
4: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
2: Прямо сзади папой солнце увидит он.
4: Yaxshi-ya?
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Яш ойле.
3: Востыке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Яш ойле.
5: Iya, ozo, nima qilib bo'pti, yotib olding, tinchlikmi?
3: Nima bo'pti, vostaki bio plyaj. Xohlagan joyda yotaveradi. Oftobda yotib, zagar olaman bo'ldimi?
5: Ozo, ha o'zing negerdan battar qopqora bo'lsang, tag'in zagar olishingga nima bor, e?
3: Bu nima deganingiz endi? Nima? Toba zagar olsa, odamni terisi ko'chadi. Menam ataylab yotibman. Agar mana men zagar olgan terilarim bor-ku, o'shalar ko'chib ketsa, tegidan oppoq terim chiqadi, bo'ldimi?
5: Yaxshi, yaxshi ozoda. Undachi, sanchi, yaxshilab zagar olgin-da, gidetda shu 1 yillik qimillamay yotsang, oppoq qiz bo'lib qo'ya qolasan.
3: Nimaga endi?
5: Ha, endi yaxshilab oqarasan, duvonmanda.
3: Toba, vostaki, Nuqul shunaqa qilasiz? Qachon qarasa meni ustimdan kulaverasiz. Sho'rim qursin, sizga tekkunchachi yerga teksam bo'ladi.
5: Ozoda tovba, tovba, 3 marta tovba degan. Sen unaqa demang-ku, yer sho'rlikda nima gunoh, nimaga uni jazolamoqchisan?
3: It baring-e.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir qizaloq esini tanibdiki, onasi unga doimo mehribon edi. Onasining aytishicha, uning yuzlari nurli, qomati sarf, ko'zlari esa nargis gulini eslatar ekan. Ha, u malikalardan ham go'zal ekanligiga ishonar. Har doim onasining yakka-yu yagona jigar go'shasiligini yaxshi bilardi. Ammo maktabga borganida vaziyat tamoman o'zgardi. Do'stlar uni hech qachon go'zalsan deyishmas. Hatto ba'zilar undan o'zini olib qochardi. Chunki u maktabdoshlariga qaraganda xunukroq edi-da. Qizaloq dastlab bunga ishonmay yurdi. Ammo keyinroq haqiqat oydinlashdi. Onasining oyga o'xshatgan yuzlari so'ligan gul kabi edi. Nargis gulini eslatadigan ko'zlari ham g'ilayroq bo'lib, bo'yini esa onasi aytgandek sarv daraxtiga mutlaqo solishtirib bo'lmas edi. Hali yosh bo'lsa-da, butun simosi qari insonni eslatardi. Demak, onasi uni aldagan. Ha, aldagan. Shuncha yillardan beri unga yolg'on gapirib kelgan. Qizning o'z onasiga bo'lgan muhabbati endi nafratga aylana boshladi. Ustiga ustek, ko'rish qobiliyati ham pasayib borardi. Uni rosa davoladilar, ammo foyda bermadi. Bir kuni qiz shifokorlarning yashirin suhbatlarini eshitib qoldi. Gapning mazmunidan qiz yaqin orada ko'r bo'lib qolishini anglab yetganida aqldan ozay dedi. Va yolg'onchi onasidan xafa bo'ldi va uyidan bosh olib ketishga qaror qildi. Ammo onasi chet eldan ish topdim deya undan avval uydan ketdi. Keyin xolasiga pul jo'natib, qiziga qarab turishini iltimos qildi. Vaqt ko'p ham kuttirmadi. Qizning ko'zlari umuman ko'rmay qoldi. Endi u zulmat dunyosida yashashga mahkum edi. Qiz endi onasini sog'inmas, hayoti bilan qiziqib ham o'tirmasdi. Hatto yonimga kelmang, umuman qaytib kelmang deya xat jo'natardi. Axir onasi u uchun yolg'onchi edi-da. Qiz bu damlar shu ahvolda ediki, hatto onasi begona yurtlarda qolib ketsa ham achinmasdi. Bir kuni shifokorlar qizga mos ko'zlar topilganini aytib, ko'zlarini jarrohlik amaliyoti yordamida almashtirdilar. Doktorlarning aytishicha, operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Mana, ko'zlaridan dokani yetish payti ham keldi. Ammo qiz yana o'sha ko'rimsiz, xunuk yuzlarini ko'rishdan qo'rqardi. Biroq oynaga qaragach, quvonchdan chinqirab yubordi. Oynadagi qiz bamisoli dunyo go'zali edi. Yuzidagi husnbuzarlar tamoman yo'qolgan. Ko'zlariga esa nargis guli hasad qilardi go'yo. Qiz yonidagi yoshi kattaroq doktorni quchoqlar ekan dedi. Xuddi yangidan dunyoga kelgandekman, amakijon. Operatsiyamni siz amalga oshirdingizmi? Yo'q qizim, dedi shifokor. Plastik operatsiya haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas. Onang o'z ko'zlarini senga berdi. Biz ularni senga qo'ydik xolos. Bizlarga hamisha jonini berishga tayyor onalarimizni qadriga yetaylik. Har bir istaklarimizni bajarishga shay. Dard cheksak tunlarni bedor o'tkazib, boshimiz uzra parvona bo'lgan. Birgina men yaxshiman, onajon degan so'zingizni eshitib, dunyolarcha xursand bo'ladigan mehribon onalarimizni borida e'zozlaylik.

0: kech.
1: Bir kuni ona: "Bola qolmaysanmi, bolam? Maktabga kech qolasan-ku." O'g'li: "Ey ona, xavotir olmay, maktabimizni eshigi kechgacha ochiq turadi."

0: quyoshning mehrli nurlariyla bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlariyla
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: laymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
4: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
5: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
3: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
4: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
5: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
6: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
3: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: Jazz Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Энди мен силарга талабларга бинаан тузилган дастурымызды, санаткор дусларымызды илтимослары билан ҳозир силарда эътиборларингизга ҳавола қилмоқчиман. 8:00 да кўрсатувлар дастури. 8:00 дан 5 дақиқа ўтганда ритмик гимнастика машғулотини гўзал синглимиз сарвиқомат асалва олиб бориб, яна жойига ўзлари олиб кепадилар. 8:00 дан 20 дақиқа ўтганда кичкинтойлари учун ўз севганингни излаб топ мультфилми. 9:00 да яна болажонлари учун 2 чолга 1 кампир мультфилми. 9:20 дақиқа ўтганда ўта замонавий эстрада мухлислари учун халқ лаънатлаган санаткорлар иштирокида консерт. Соат 9:40 дақиқа ўтганда бўйи чересчур новча узун бўйли йигитлари учун истасанг шу фалакдан ойна олиб бераман деган қўшиқни эшитамиз. Орқасини совутмасдан сразу ойна олиб берасан, мана олиб берасан деган кўрсатув кетади. 11:11 дақиқа ўтганда янгитдан уйланган куёв болалари учун олмача аноринга балла деган қўшиқни берамиз. 11:30 дақиқа ўтганда бошқасига ваъда бериб, бошқасига тегиб кетмоқчи бўлган қизлари учун тўйингни ҳам бузаман, башарангни ҳам бузаман деган қўшиқни берамиз. Соат 11:35 дақиқа ўтганда севган йигитига дугонасидан хат бериб, севган йигитини ҳам охир дугонасига олдириб қўйган бўш Latta qizlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida Loh erka go'zalim noz etma degan qo'shiqni beramiz. 12:00 da ayni abet paytida ashulasi yoqimsiz, lekin orqasi baquvat san'atkorlar ishtirokida konsert. Bunda 76 dan 96 razmergacha shim kiyadigan san'atkor qizlar ishtirok etishadi. 13:00 da do'stiga qarz berib, do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shiqni berib yuboramiz. 13:10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bozor rastalarining birida shirin non va mant pishirib sotadigan ayol har kuni mijozlarga yegulik ulashardi. Bir kuni yomg'ir shiddat bilan yog'a boshladi. Yomg'ir jalaga aylandi. Ayol do'konni qulflab, qo'shni do'kondan ikkita soyabon sotib oldi. Qiz o'qiydigan san'at markazi eshigi oldiga borgach, kiyimlariga qarab, ichkari kirishga ikkilanib qoldi. Shusiz ham yo'qchilik tufayli qizining tengdoshlari oldida izza bo'lishdan qo'rqib yurgan ona binoning pastki qavatiga tushib, dars tugashini kuta boshladi. Shu payt qizi bilan ko'zi to'qnashdi. Ona qizini ko'rib mamnun qo'l silkitdi. Biroq qizi uni ko'rmaganga solib devor ortiga berkindi. Bir necha daqiqadan so'ng devor ortidan mo'raladi. Bu esa onasini bu ahvolda kutib turishini istamaganligini anglatardi. Bundan ko'ngli og'rigan ona boshini quyi solgancha jim qotib qoldi. Bir oydan so'ng ona qizi o'qiydigan san'at markazidan talabalar ko'rgazmasiga taklifnoma oldi. Qizini yana uyatga qo'yishdan cho'chigan ona ikkilanib yo'lga tushdi. Devorga osib qo'yilgan suratlarni birma-bir ko'zdan kechirgan ona bir portret oldida to'xtab qoldi. Uning tagiga dunyodagi eng go'zal ayol deb yozilgan edi. Yog'ayotgan yomg'ir, soyabon ko'targan, oppoq unga belangan fartuk taqqan, eski tufli kiyib olgan ayol tasvirlangan edi unda. Bu san'at asarida qizini kutib turgan onaning holati chizilgan edi. O'sha kuni qizi devor orqasiga yashirinish sababi onasining o'sha holatini yuragiga muhrlab olishi bo'lgandi. Rasmni ko'rayotgan ona ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Shu payt ona yoniga qizi keldi. Uning ko'zlarida farzandlik mehri balqib turardi. Bu dunyoda eng chiroyli ayol onalarimizdir.

Bir bola otasiga savol bermoqda. Ada, Afrika yaqinmi yo quyosh yaqinmi? Ota javob berdi. Manimcha o'g'lim quyosh yaqin bo'lsa kerak. Aha, nega? Chunki men quyoshni ko'rib turibman, Afrika qayerda ko'rinmayapti.

0: прости.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркас радиосыда.
3: Хангёна усталары. Бір шопыр акамыз чарчап келіп ұқылай өтсі, түшіді. Болт білен гайкені той бөлет келіміш. Бір машинаны тейді бөлет келіген, гаражденің кәтті той, ешіктегіде, харқын күлічіде, қаттын мехман күті өтіріпті, мехманлан қатар келіпті. Енді құдалардан антропке, атвелке, нозик мехманлардан бензин насос, карбюратор, аккумулятор, радиатор, мотор, аддинный стол. Енді ularga spes zakaz stol, dahshat, sali dollar jitkislar, motorni maslalar, 93 benzili, vaxshi, dahshat hamma yo'qda endi, tozasi tortilyapti. Hamma kayf, kolonkalarni o'rniga kanistrlar qo'yilgan hopis pachimlik emish, o'rtakash benzin tortadigan shlanka emish. Birdan to'y boshlanib, o'rtakash boshlab qopdi-yu. Assalomu alaykum aziz temir tersaklar, nazarchilar. Mana bugun bahonada ajoyib bir to'yxona turibmiz. Ushbu to'yxonamizning sababchilari Boltjon va Gagaxonlarning nikoh va visol oqshomlarida turibmiz. Biz o'zimiz nomimizdan shu kelayotgan baxt taxta 10 ta gayka naq tilaymiz. O'z-o'zlaridan ko'paysin. Bolt Gagaga o'xshagan farzandlar bersin. Borgan joylardan qotib kelsin, hech qaysi kulich ularni ajrata olmasin. Endi navbat san'atkorlarga. Hozir navbat to'pchilikka tanish bo'lgan ajoyib ovoz sohibi o'zlarini shaqir-shuqurlari bilan tanib kelayotgan Pachimlikbek desa Pachimlik chiqib kelib qo'shiq aytayotganimiz. Dahshat to'y. Endi to'yni o'rtasida ikkita qudani olib chiqib, ikkita quda idit suda deb ikkita onani olib chiqib o'tkazib qo'yib, mana bugun Boltday o'g'lis gaykaday qiz bilan baxtli bo'lib kelsin iloyim, baxtli bo'lsin. U bo'ldi, marhamat onajonlar, to'ylar sizga. Marhamat desam, haligi hopizam boshlab qopdi-yu, zapchasi bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuyganda fakirlarni yana yondirasanmi? Dod, va o'ynab o'yin kulgi zo'r dahshat chiroyli o'tib, haligi yor-yor sadolari ostida chimildiqqa kuzatib kelyapsa, chimildiq ham bir yama emish. Tursa, bunday qarasalar, bo'ldi, gaykani rezvasi to'g'ri kelmasmish. Buniki qurupmi? Buniki melki. Oppo, shuncha to'y, shuncha dabdaba, shuncha narsa, hammani bo'sh qotgan. Nima qilish bilmay tursib, desa aytib to'xtaydilar. Mahallamizda bir yoshi ulug' inson bor, shuni chaqiraylik. Kim? Gazovoy kulich olib kelaylik. Odam xalq tashiydi. Ustamni to'g'ri ayting, kallanga qo'yin deb gazovoy kulich olib kelsalar, aka, mana shunaqa bo'ldi, mana shu ikkita oila kelishmayapti, rezva to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Shuni bir narsa qiling desa, yo'q, men birovni oilasiga qo'shila olmayman. O'zi er xotinni o'rtasiga tushgan bo'lsa odam ahmoqda, man qo'shil. Aka, shuncha to'y, shuncha xarajat, bir narsa qiling desa, bo'pti deb hali gazovoy kulich ham gaykaga bo'ldi qo'yib, rezvani bitta buragan ekan. Qars qilib ketibdi-yu, shunday shopir akamiz ko'zlarini ochsalar, tepalarda xotin turgan emish. O'yling, o'ylinga, shuncha ishasizmi? Ha, tashqariga chiqsangiz, qizizga sovchilik kelgan, ularga nima dey? Bir og'iz gapirmaysizmi desa, xotin, surishtirmadingmi? Menga qara, borib surishtir, rezvasi to'g'ri kelsa berib yubor degan ekan.
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qilolmaymiz-da. Ehe, agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
4: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz hushyor tortganday bo'lamiz-u.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
4: Bir o'ylab ko'ring, shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukurlik qilmayapmizmi?
4: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

qo'llarimda eski surating, xayollarim o'rlagan qiz, ketmoqqa hech yetmay jur'ating, xayr demay xayrlashdik biz. Qo'llarimda eski surating.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосида.
2: Хангома усталары.
3: Мана ниятым hamma ishni yig'ishtirib shu yerga kelgan ekansizlar, rahmat sizlarga. Lablaringizdan kulgi, yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin, cho'ntaklaringizdan pullaring arimasin.
4: Wow, wow, wow, wow, wow.
3: 90 dan o'tsa ham hech kim qarimasin, kulgiga oshno bo'yuraveringlar.
5: Bir minut.
4: Men o'z so'ramoqchi bo'lib yurdim, anchadan beri o'zingizga qochib qoldingiz endi.
5: Xo'p, xo'p.
4: Endi o'rtalar qiziqda, bir yilda ham mashina oldilar, uy oldilar, o'g'illariga to'y ham qilib berdi. Endi qiziqda, so'raganday bu yo'q taqsir, shuncha pulni qaydan olyapsiz?
3: Sandiqdan olayapman.
4: Kim qo'yar ekan shuncha pulni sandiqqa?
3: Xotinim qo'yadi.
4: Xotiningiz? Xotiningiz qaydan oladi shuncha pulni?
3: Men beraman.
4: Siz qaydan olasiz?
3: Sandiqdan olaman. Odam pulni sanashdan boshqa ish yo'qmi? Men tushunmayman bunaqa.
4: Ey, yaxshi ham puldan gap ochdik. Pul deganda bittasi 3 kunga deb pul oluvdi. 1.5 yil bo'ldi, na o'zini ushlab oladi uni, na puldo bo'ladi. Shuni bir o'ndirib olishni iloji yo'qmi?
3: Haqiqatdan hayotdan orqada qolgan bola ekan. Tushundilaringmi, sezdilaringmi?
4: Nimaga?
3: Hozir qarz olib qaytarib bermaslik moda bo'lganku, to'g'rimi?
4: Ha,
3: siz modaga tushib qopsiz.
4: Endi obo'lmaydim uni.
3: Ya, buni bitta yo'li bor. Endi sizlarning oralaringda ham birovga qarz berib undira olmay yurganlar bo'lishi mumkin. Bitta to'g'ri yo'li bor. Men sizlarga shuni o'rgataman. Yordamim shu bo'ladi sizlarga.
4: Ana shuni o'rgating deb so'rayapman sizga.
3: Agar men aytgan yo'lni qilsalaring, o'zlaring ham nerisht qilmaysizlar, qarz olgan odam ham nerisht qilmaydi, ishlaringa boshqa odamlar aralashib, ular ham nerisht qilmaydi.
4: Ey, zo'r ekan-ey. Men o'zim boshlab beraman. Nima qilish kerak?
3: Eng muhimi, juda tez bitadi.
4: Qo'yilma. Nima qilay, ayting.
3: Birinchi qiblaga qaraysiz.
4: Aha, mana qaradim.
3: Qo'lingizni ochasiz.
4: Ochdim.
3: Ilohi amin deysiz.
4: Ilohi amin.
3: Kechdim. Allohu akbar.
0: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Ozoda nima qilyapsan, tinchlikmi? Oppo materialni nimalar qilib tashlading?
1: Voy, nima bo'pti, Vostaka? Menga qizil material kerak edi. Shunga bozorga tushishga erindim. Men bu oqlatdalarni bo'yab olmay endi qizilga.
3: Nima deb bo'yayapsan?
1: Ana, siz kecha olib kelib qo'yuvdingiz-ku, piva, o'shanga bo'yayapman.
3: Nima? Pivada material bo'yayapsanmi?
1: Ha, nima bo'pti? Kecha o'zingiz aytdingiz-ku, burningiz nima qizarib ketdi bunaqa desam, piva ta'sir qildi. Piva ichuvdim, o'shani foydasi tegdi dedingiz-ku. Zora-mora meni materiallarimga foydasi tegib qolsa dedim-da.
3: Ya, ahmo, shunda pivani dabdalasini chiqaribsan-da, ha?
1: Voy voy voy. Siz hali pivaga achinmoqsizmi?
3: Ha, kallavaram. Nima? Endi bir kami sani materialingga achirishim qoluvdi, ha?
1: Ziqna.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir bola 6 yoshida otasidan ayrilib yetim qoldi. Zamon juda og'ir keldi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib, katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda hashamatli shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming. Yigit sumkasidan darhol o'sha summadagi pulni uyning egasiga berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz. Bundan ham baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'ziga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'isht tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman. Xulosa shuki, bizdan jonini ham ayamaydigan, har qanday vaziyatda ham bizni o'zgarmasdan yaxshi ko'radigan, mehnatlari evaziga hech narsa so'ramaydigan mushtipar, xokisor onalarimizni hamisha ardoqlab yashaylik.

Bir odam do'stini xafa qilib qo'yib, uzr so'rayapti. O'rto, xafa bo'lma. Loyimni shunday qorishgan, nima qilay? Do'stim, loyini qorishga qorishibdi-yu, tepib-tepib pishirishmabdi-de.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Маркез радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Қызлар бориллиги шукр, ҳаммангизга силар қилида қанча гапирсак ҳам, ҳозирги кунда қизлар шунақа кўпайиб кетияптики, битта йигитга 9та, майли 8та қиз тўғри келяпти. Hozir 11-taga chiqib ketdi, qarang, bitta yigitga. Ha, bora-bora biz o'zi qizil kitobga kirib, o'zi kiraman bo'lgan bo'lsa kerak. Biz qizil kitobda erkak zoti bu katta muammo bo'ladi erkak. Hozir erkak yo'q, ko'chada kamayib ketdi. Er ko'p, erkak kam. Ko'chaga bunday chiqsangiz, qizlar hali bora-bora ko'rasizlar o'zinglar. Sovchilikka keladigan ham sizlar. Parklarga hozirdan boshlandik telefon qilib. Keling, kinoga tushaylikdi. O'zi sizni chaqiryapti sekin-sekin. Yigitlar hammasi VIP paket to'layotgan qiz. Kinolarga tushsam, oldin o'tirib olsa, yigitlar turib olardi edi. Qizi bilan tushganda yigitlar bo'lsa, hozir yigitlar jim, qizlar baqiryapti. Ali yigitlar, ketamizmi? Kech bo'lib qoldi, ancha uydagilar gapirmadi. O'tir, mana qo'rqasan, o'zim kuzatib qo'yaman. Tur. Ko'chada ham mashinada yurgan emas qiz. Hali bora-bor armiya bormasanglar yaxshi, qizlar sizlar ham. Xat yozib qo'ysanglar, armiyadan turib olib qalaysan, rayim. Ishlaring yaxshimi? Charchamay, zerikmay yuribsanmi? Malam-malam cherpayli, duxlikdan cherpay bo'ldim. Sochim ham ancha o'sib qoldi. Xolos, yetib boraman. Hech kim sovchi kelmayaptimi? Rayim, desa rayim ham qat yozsa. Tezroq keling, rais qizga bo'lmasa beraverishadi mani. Qizlar boraylik, chiqur. Sizlar haqida qancha gapirsak ham. Deydi-ku, bir kunimiz o'tar do'stlarim o'chog'da agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Mazza qilib kimni so'kamiz? To'lib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham qovog'ingdan qor yog'ar oshnam, ayol o'rnin bosolmas bir dam uyda agar ayol bo'lmasa. Teskari ham oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotgandek bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ali o'ti uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda maningku onalar bo'lsin.
4: Hangoma ustalari.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tezlik.
5: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
4: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
5: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
4: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
5: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
4: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Voy ozoda qarangini ana shu yerni qarang. Voy kottaligini qarangini.
1: Voy toba, vostaki. Yosh bolaga o'xshaysiz. Shu televizorda hayvonot olami haqida ko'rsatuv ko'rsangiz, hayvonot bog'ida yurgandek bo'lasiz, vostaki.
3: Sen ularni bilmaysan-da. Harakatini qarangin bilan chaqqonligini. Mana-man degan o'quvchilaring ham bor-ku. Bu sherlarga o'xshab o'qila olmaydi.
1: Menga qarang, o'zi siz hayvonlarning ichida shoh kim bilasizmi? Podsho demoqchiman, kim?
3: Hayvonot bog'ining direktori hayvonlarning shohi bo'ladi. O'qimagan.
1: Voy, sizga hazil bo'lsa bo'ldi.
3: Ana ilonni qara. Voy, ozo, ko'zingizga ham bor ekanmi?
1: Nima, uni zreniyasi pasakanmi?
3: Yo'q, prosta haligi ko'ziga quyosh tushib, ko'zini yoshlamaslik uchun taqib olgan bo'lsa kerak.
1: Ha, shunaqa deng, yaxshi.
3: O'zi shu ko'zoneli ilonlar hayvonlarning qaysi guruhiga kirishini bilmaysanmi, bola?
1: Bilaman, albatta bilaman. Yaxshi ko'ra olmaydiganlar toifasiga kirar.
3: Nima?

0: hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir o'qituvchi insholar tanlovida bir mavzuni e'lon qildi. Mavzu esa qayta tug'ilishning imkoni bo'lganida edi. Ishtirokchilarning ko'p o'ylanib qoldi. Bir chekkada o'ylanibgina o'tirgan bolaning yuziga tabassum yugurdi. U o'ylab ham o'tirmay yoza boshladi. Agar qayta tug'ilishning imkoni bo'lganda edi, onamning onasi bo'lib yaralishni xohlar edim. Shundagina u bergan mehr, e'tiborni qaytarishi mumkin bo'lardi. Uni xuddi u meni parvarish qilgandek, avaylab, suyib, qo'llarimda ko'tarib katta qilgan bo'lardim. Bola shu yerga kelganda to'xtadim. O'zi o'tirgan nogironlar aravachasiga boqib, bir zum jim qoldi. So'ng yana inshosini davom ettirdi. Hozir yaxshi o'qish va onamning ko'z yoshlarini artishdan boshqa hech ish qo'limdan kelmaydi. Insho qisqa edi, biroq shuning o'zi ham birinchi o'ringa kifoya qildi. Qanday holatda va qanday vaziyatda bo'lishingizdan qat'i nazar, onalaringizga doimo yaxshilik ulashib yashang.

0: подкаст радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Ikkita bola bahslashib qolishibdi. Mana adamni mashinalari bor. Mana ham adam mashinalari bor, g'ildiraklari ham bor. Mana adamni esa juda ham ko'p puli bor. Va o'sha ko'p pullarni meni adam seni adangga bergan. Zato shu pullarni meni adam hech qachon qaytarib bermaydi. Nima?

0: jinni xonada shunday jinnilar tursa, haligi sog'lari bormi deb tekshirib tursa, bizani jinnixonada yaqinda ansambl paydo qildik. Ansamblimiz mana Sindir Qasr turta ansamblimiz desa, ansambl ham chiqib kelib o'tirib olibdi. Haligilar boshlabdi ansambl. Haligi komissiya qarab tursa, bular sog'ayibdi, ansambl qilib qo'shiq aytayotgan ekan, bular sog' deb bunday qarab tursa, hammasi chalayotganimizdi. So'zi faqat qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k. Qarab turib qo'shiq tugabdi ham qizil sariq ko'k. Haligi qarab qo'shiqinglar zo'r gap bo'lishi mumkin masu, lekin so'zicha bir xilmi? Qizil sariq ko'k bir xil ekan desa, aka u so'z emas, sveta muzgi deymiz. Ishxonaga sekretar kerak deb yozib qo'yishsa, bir it kirib kelibdi-yu, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, sekretar kerak degan ekansizlar, shunga keluvdim desa, ha bir sekretar kerak to'g'ri, lekin siz it bo'lsangiz, bizda sekretar mashinkat yozishni bilishi kerak, yozamiz deb haligi it mashinkat yozib berayotganimiz. Iya, buni o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Endi bizda sekretar degan bu kompyuterda bo'lishi kerak desa, haligi it gap yo'q deb kompyuterda programmani kirgizib chiqarib berayotganimiz. Endi buni ham o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Bizda bilasizmi, endi biz chet davlat bilan ishlaymiz, bizda sekretarlar chet tilini ham bilishi kerakda desa, it ham gap yo'q, miau. Yarim kecha qorong'ida bir qabrdan o'lik shunday turib qarasa, chimjit qop qorong'i kecha yulduz, osmon, oy charaqlayotibdi. Og'aynisini chaqirib, "Voy og'ayni, voy og'ayni, voy Shezod, tur, taqillasa haligi qabrdan ham shunday chiqib, nima deysan? Yur, shahar aylanib kelamiz, qara, tinch, totuv bir aylanib kelamiz." Gap yo'q deb haligi ham qabr toshini ko'tarib olayotganimiz. Qabr toshini nima qilasan desa, "Hozir shahar notinch, pasportni rejim, dokument so'rab qolishim
1: Hangoma ustalari.
2: Ey mani sevganimni sevib qolganlar, ey mani rashk olovida yoqqanlar, baxtimga tegmang, tinchgina

0: Podcast Radio Star.
1: İki Gornem.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornem.
3: O'rta, ana Rossiyaga ketgan qo'shnilar keldimi? Mana amakim bilan birga ketishgandi-ku. Amakim bo'lsa keldilar.
2: Yo'q, hali beri kelmabdi, lekin o'tgan kuni ko'rdim.
3: Iya, agar sen o'tgan kuni ko'rgan bo'lsang, demak kelgandi.
2: Yo'q, men ham oldiniga shunaqa deb o'yladim. Keyin o'sha kishining qizidan Adela Rossiyadan kelibdilar deydim. Yo'q, odam hali kelmadilar dedi.
3: Demak, o'sha qo'shnilar Rossiyadaman deb uydagilarini aldab yurgan ekan-da.
2: Nimaga endi unaqa deb o'ylayapsan?
3: O'zing hozirgina aytding-ku, uni ko'rdim deb.
2: To'g'ri. Ko'rdim, lekin u Rossiyada qo'shimcha ish topdi. O'shani uydagilarga yetkazish uchun Rossiyadagi pochtaga borgan ekan. Vaqtinchalik ishlamaymiz deyishibdi. Keyin u bu kimdan jo'natarman desa ham hech kimni topolmabdi. Keyin iloji qolmagach o'sha xatni o'zi olib kelib tashabdi. Tushunding?
3: Ha, shunaqami deb.
1: Ikki dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir.
4: Qadirdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik, toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: Radio Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari. Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 marta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha? 5 marta. Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yorgan, yotib olib o'ynaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ynaydi. Bir umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan, faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi, baribir gol bo'ladi. Ana o'sha uchun. Bizda-chi, ba'zan ularni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyilib qo'yishadi. Xuddi o'sha buyuk yulduzlar gol urganday bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashina yugurib qolishadi. Maza qilmadi, qilib samolyotga o'xshab, mende qaytib kelishadi. Hadiga Zinedine Zidanega o'xshab o'zini chimmisiga otib yuboradi, otib yuboradi. Rosa o'xshatadi degan qoyil qolmashetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlaqa sonini yugurib qoladi, o'xshi qoyilib tashaydi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi, xursandligidan futbolistlarning orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi, aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yetolmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esiga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib, o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh.
0: Sangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Assalomu alaykum Vostaki, yaxshi keldingizmi?
3: Ha, yaxshi, rahmat. Qalaysan, yaxshi o'tiribsanmi?
1: Ha, rahmat, o'tiribman.
3: Bo'pti, nima ovqat qilding? Qornim shunaqa dadalab ketdi, olib kelaqo.
1: Voy, Vostaki, men sizning qorningiz to'q keladi deb ovqat hammasini o'zim yeb qo'ydim.
3: Toba. Xotin, faqat o'zingni o'ylaysan-a, erim bor-ku, erim ham qorni och keladimi, to'q keladimi deb o'ylamaysan-a?
1: Voy, nimaga o'ylamayman, e'tibor mani o'yladim. Faqat men sizning qorningiz to'q keladi deb o'yladim-da.
3: Mayli, men hech bo'lmasa men bilan olgin qo'limdan.
1: Ha, aytgancha vositaki ovqalay bo'ldi, ov.
3: Ha, o'ma, o'rasi zo'r bo'ldi. Zo'r o'tdi ozoda. O'tdi istamidi, yo'q, 40 tachami? Tupratikon tutdim.
1: Tupratikonni nima qilasiz?
3: Yo'q, nima qilardim? Sani paltoyingga yoqa, keyin haligi oyini kalishiga anaqa nima edi, pate kerak-ku. Tupratikondan juda zo'r chiqadi.
1: Sizdaqa do'stdan ikkita bo'lsa dushmanning keragi yo'q.
3: Ko'rding?

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonlarda Lili ismli bir qiz turmushga chiqib, hovlida eri va qaynonasi bilan yashay boshladi. Lekin qisqa vaqt ichida qaynona bilan birga turish o'ta mashaqqat ekanini tushundi. Fikrlari bir-biriga mos kelmaganidan uyda har kuni janjal bo'lardi. Ammo ularning mojarosi tugamasdi. Yosh kelin otasining tanishi bo'lmuş bir tabib oldiga borib maslahat so'radi. Keksa tabib o'tlardan tayyorlangan bir suyuq dori berib, 3 oy davomida qaynonasining taomiga oz-ozdan aralashtirib berishni tayinladi. Shunday qilsa, qaynona zaharlanib bu dunyoni tark etarmish. Kim o'ldirgani ham noma'lumligicha qolarmish. Ammo tabib hech kimda shubha tug'dirmaslik uchun shu vaqt ichida qaynonasiga faqat yaxshi muomalada bo'lishini, unga e'tibor bilan qarab, shirin-shirin taomlar tayyorlab berishini, har qanday xizmatidan bo'yin tovlamaslikni ham tayinladi. Xursand holda uyiga qaytgan qiz tabibning hamma aytganlarini qildi. Uning hurmatini joyiga qo'ydi. Bunday e'tibordan qaynona ham o'zgardi. Keliniga yaxshi gapiradigan, o'z qizidek qaraydigan bo'ldi. Xonadonda huzur, halovat, totuvlik, baxtiyorlik paydo bo'ldi. Ammo kelinchak qilayotgan ishidan o'zini aybdor his qila boshladi. Shunday yaxshi ayol bilan olishib yurganidan, hatto uni zaharlashgacha borganidan nadomat cheka boshladi. Oxiri vijdoni qiynalib, tabibni oldiga bordi. Bo'lgan voqeani aytib, qaynonasini o'limdan qutqarib qoluvchi dori tayyorlab berishini so'radi. Shunda tabib kulib, kampirga zahar emas, aksincha quvvat bo'luvchi dori berganini, haqiqiy zahar esa qizning miyasiga o'rnashib qolganini, kelin qaynonaga yaxshi munosabatda bo'la boshlagach, qaynonaning qalbida ham mehr, shafqat tuyg'usi uyg'onib, kelinini o'z qizidek suyishini aytdi. Oila tashvishlari, sinovlari bu bir maktabdir. Biz bu maktabdan yaxshi saboq olib, hayotimizni, oilamizni yanada go'zal qilib, nurga to'ldirib yashaylik.

0: hangama ustalara.
1: Ye. Assalomu alaykum. Doniyorjon, yaxshimisiz? Doniyor Bo'riyevich, qarang. Endi ishxonangizga bormoqchi bo'lib turdim.
2: Maqsadga o'ting. Chaynalmang. Nima so'rab keldingiz yana?
1: Haliga bilasizmi, oldingizga bir kichkinagina iltimos bilan keldim.
2: Hop, maqsadga o'ting. Nima gap? Tinchlikmi?
1: Siz endi mana martabangiz bundan da ziyoda bo'lsin. Tanish bilishingiz ko'p. Qo'lingizni qayoqqa uzatsangiz yetadi. Shunga bir ish topib bersangiz deb oldingizga keldim.
2: Ish? Ishlamoqchimisiz? Yaxshi niyat qilibsiz, yaxshi. Qanaqa ish bo'lsin sizga?
1: Endi Doniyor Bo'riyevich, menga shunday bir ish bo'lsinki, shu bitta joyda o'tiraydi. Qimirlamang. Hech kim menga xalaqit bermasin. Shu bitta joyda o'tiray. Haliga maoshi ham bir yaxshiroq bo'lsin.
2: Bir joydan qimirlamasligingiz kerak, lekin maoshi yaxshi bo'lishi kerak.
1: Shu oyligi yaxshi bo'lsin. Baqvatroq bo'lsin.
2: Yaxshi. Bir o'rtog'im bor, zaparishda direktori.
1: Xo'sh,
2: so'rab ko'ray, birorta qafasi bo'sh bo'lsa kirib o'tirib turarsiz.
1: Ey, Doniyorjon, to'xtang.
2: Yana nima gap, tinchlikmi o'zi?
1: To'g'ri, odammasagan sen, men sizni yaqin og'ayinim, do'stim deb kecha yoqilg'u quyuvchi shoxobchaga ishga kiribdi deb juda ham sevinib xursand bo'lib ketdim. Shunga benzin kecha quydirib ketdim. To'g'ri qildim, saralga qo'shib yuboribsiz. Jizzaxni cho'lda qolib ketdim. Ertalabgacha qolib ketdim. Odam bunaqa emas-da.
2: Ey, men benzinga saralga quymaganman. Nima qilasiz odamga tuhmat qilib odamni kayfiyatini tushirib ertalabdan?
1: Bo'lmasa nima qo'shgansiz?
2: Salarkaga azgina benzin qo'shganman.
3: Doniyor boy.
2: Aha!
3: Uydamisiz?
2: Ha, uyda bo'lmay qayda bo'lardim.
3: Nima qilyapsiz?
2: Hamma qilgan ishni qilyapman. Choy ichyapman.
1: Ey, oldingizga bir kichkina iltimos bilan keldim. Haliga nima deydi, dalada bir somonimiz bor edi, shuni bir eshak bilan olib kelib olsak, eshagingizni berib tursangiz deb keldim.
2: Ey, eshagim dalaga ishlagani ketgan.
1: To'g'ri qildim, yomon bir zihli odamsiz. Ana molxonada eshakni ovozi eshitilyapti.
2: Obbo! Qanaqa odamsiz, Erkinjon? Men de bir odamni gapiga ishonmay, xaram eshakni gapiga ishonasizmi?
4: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
4: Salam Asıl Zode, kalıysan. Vay vu, orta. Nima bu, tinchlik mi?
2: Nima bo'lardi, ko'rmayapsanmi? O'sha sen bilan aylanib yuradigan mashinam.
4: Nima bo'ldi? Avariyaga uchradingmi?
2: Yo'g'e, agar avariyaga uchraganimda hozir uyda o'tirmasdim-ku.
4: Menam shuni aytamanda, avariyaga uchrab asfalosofinga jo'namaganingga hayronman.
2: Qo'ygan o'rtoq hazilingni hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti.
4: Abobdi, unda nima qilganini aytarsan?
2: Kecha kechqurun xolamkidan kelyotdim. Birdaniga mashinamning baloni bo'shab ketdi. Keyin nima qilishim bilmasdan boshim qotib turdi. Bittasi mashinada kelib, nima qilib turibsiz? Deb so'radi.
4: Sen nima deding? Yordam berib yuboring deb so'radingmi?
2: Eshitib turgan. Keyin men balonni yechmoqchi edim. Qanaqa qilib yechishni bilmayapman. Sam shartta mashinasidan montirovkasini oldi-de, mashinamni labovoyiga urib, oynani sindirdi.
4: Nimaga endi oynani sindiradi? Nima balo, jinnimi u?
2: Keyin men ham jahlim chiqib, bu nima qilganini eshitsam, siz balonni yechmoqchisiz. Men bo'lsam ichidagi magnitofonni olaman dedi.
1: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Aka, yuring, oyim chaqiryaptilar, ovqat pishdi.
4: Boray.
3: Yuring duvamma. Oyjona gap eshitasi. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
5: Sayora, nima? Akang yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasa o'zi chiqadi.
3: Voy, ana odajon keldilar.
4: Assalomu alaykum, adu.
6: Va alaykum assalom o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
4: Ha, bumi? Bu haligi 5-chi qavatdagi Shoslom aka bor-u. Shularni o'g'illari Qobil.
6: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
5: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
5: Nima edi?
6: Yo, sen aytgin, nechida?
5: 16 da.
6: Xo'sh, o'tgan kunlar romanini kim yozgan?
5: Nimani?
6: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
5: Adabiyotga kirganmisan-de?
6: Ye qoilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani yuringlar uyga.
7: Voy, Odil aka, assalomu alaykum. Sizdan keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
6: Ha, mana-mana, ketyapmiz oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
8: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

0: kech.
1: Bir sotuvchi o'g'lini futbolga olib bordi. Maydonga tushgan futbolchilarni ko'rib, o'g'li otasidan so'radi. Dada, nega ularni narxini orqasiga yozib qo'ygan?

0: radyosunda. Hacviyeler Hanese.
1: Said Ahmet, egzak. Tolibjon mudrab, arang uyga yetib keldi. Ikkinchi qavatga chiqqanida ham ko'zi biyo-biyo bo'lib, tikka turgancha uxlab qolgudek holi bor edi. U shu mudraganicha eshikka kalit solib ochdi-yu, xotinini uyg'otib yubormaslik uchun faqat koridor chirog'inigina yoqib, o'rta uyga nim qorong'u yorug'lik tushirib qo'ydi. Yotoqxona eshigini sekin ochib, ichkariga mo'raladi. Xotini pishillab uxlayapti. U yana eshik

0: eşikni g'ichillatmay bekitib, yechina boshladi. Bugun tuzattirgan xotinining tilla soatini, olgan maoshini cho'ntagidan olib stolga qo'ydi. Oyoq uchida yurib vannaxonaga kirdi. Tolibjonning xotini serjanjal xotin bo'lsa ham, ba'zi paytlarda undan mehribon odam topilmay qolardi. Qarang, vannaxona qozig'iga Tolibjonning yangi ichki kiyimlarini ilib qo'yibdi. Magazindan bugun olganga o'xshaydi. Bu albatta erim yuvinib, kiyinib olsin deganda. Tolibjon shunday qildi. Vannaga tushib issiq suv oqizdi. Joni kirib bir pasta yuvinib oldi. To badani qizarib ketguncha yangi sochiqqa ishqaladi. Yangi ichki kiyimlarini kiyib yotoqxonaga atir sovundek yiltirab kirdi. Xotini hamon uxlayapti. Tolibjon ko'rpaning bir chekkasini ko'tarib, asta xotinining yoniga kirib, orqasini o'girganicha uxlab qoldi. Tolibjon qancha uxlaganini bilmaydi. To's topolondan uyg'onib ketdi. Xotini dodladi. Tolibjonning beliga bir tepki tushdi. Ko'zini ochib qarasa, qop-qora bir yigit ko'zdan o't chaqnab tepasida turibdi. Xotin ko'rpaga boshini burkab, dod ustiga dod soladi. Qop-qora yigit Tolibjonning g'irbonidan bo'g'ib, o'rnidan turg'izib qo'ydi. Keyin ko'rpani ochib, xotinini ham tik turg'izdi. Tolibjonning g'azabi keldi. "Kimsiz? Kimsiz?" dedi Tolibjon titrab qaqshab. "O'zing kimsan?" dedi qora yigit uni sensirab. "Menmi? Menmi? Men Tolibjon. Tolibjon, qanaqa Tolib?" dedi yana o'dag'aylab qora yigit. "Qanaqa Tolib bo'lardi? Tolibdaqa Tolibda." Qora yigit alam bilan uni bir kalla qilganida xotinining oldiga borib tushdi. Tolibjon shundoq qarasa, xotin uning xotini emas. Qora yigit endi xotiniga o'dag'aylay boshladi. "Bu kim? Bu kim deyapman sendan?" dedi u Tolibni ko'rsatib. "Xudo haq. Xudo haq, tanimayman. Endi ko'ryapman. Endi ko'ryapman dadasi.
1: Endi ko'ryapman.
0: Shunaqami? Shunaqami?"
2: Qora yigit stolda yotgan bir dasta pul, tilla soatni olib xotiniga yotdi.
0: "Bu nima? Sovg'alarmi? Biz bunaqa soat olib berishga yaramaymizmi?
1: Bilmayman, bilmayman. Qanaqa soat, qanaqa pul? Ulay agar til tortmay, ulay agar. Bu odamni ham, bu pul bilan soatni ham bilmayman, dadasi, bilmayman."
0: "Yoningda yotadi-yu. Tilla soat sovg'a qiladi-yu, bilmaysanmi? Hozir ikki oyini ham bir yoqli qilaman,
1: Bilmayman, deyapman-ku, bilmayman. Nega ishonmaysiz?"
2: Qora yigit alam bilan stulga o'tirib qoldi. Dard alam bilan peshonasiga patillatib ura boshladi.
0: "Qandoq ishonay? Qandoq ishonay? Shunaqa bevafo xotinmisan? Meni o'ldi deb o'ylaganmiding? Nahotki kiyimlarimni ham bu yaramasga kiydirib qo'ysang. Egnida ich kiyimlarim, oyog'ida shpagim."
2: Qora yigit alam bilan o'rnidan sapchib turdi-yu, xotinini bo'g'ishga tushdi.
0: Xayriyat, eshikning kaliti burnida qolgan ekan. Xotin zina tarafga dod deb qochdi.
2: Tong yorishib qolgan ekan. Zinaga odam yig'ildi. Bir ayol ayb bo'lmasin deb xotinining ustiga plashini tashladi. Ammo Go'r proyekt loyihachisi Tolibjon ichki kiyimida dirgizlab odamlardan madad so'rab javdirab turardi. Odamlar bir olib, bir qo'yib gapga tushib ketishdi. Birov xotinini behayolikda, birov Tolibjonni sayoqlikda, birov qora yigitni qo'pollikda ayblardi. Shu payt allaqaydan militsiya yetib keldi. Akt ubu tuzildi. Odamlar qo'l qo'yishdi. Shundan keyin har uchalalarini militsiya oldiga solib haydab ketdi. Uzoq tergov, tekshir-tekshirdan keyin uchovlarini ham qo'yib yuborishdi. Ayib loyiha boshqarmasiga tushdi. Tolibjon o'zi loyihalagan, bir-biridan farq qilib bo'lmaydigan uyda adashib birovniga kirib, birovning xotini yonida xurrak otib qulab qolgan ekan. Ushbu hikoya yozilmasdan oldin shahar loyiha boshqarmasidan tasdiqlangan. Ishkal topgan tanqidchilar avtorga ming'illab yurmasinlar.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Sünnet Azlarov. Birinci ve sünki hikayem. Til ve Adabiyat İnstitutu'nun 3. kursida tahsil olayapman. Kullarim hamma talabalarniki qatori. Erta bilan turib, ulbul narsa chaynagan kishi bo'lamanda, avtobus bekat tomon yuguraman. Odatda bekatda odam tirband bo'ladi. Lekin men avtobusga silliqqina chiqib olaman. Axir 2.5 yillik talabalik tajribasiga egamanda. Avtobus tiqilinch bo'lgani uchun har xil janjallar bo'lib turadi. Birov oyog'ini bosib olganga baqiradi, yana boshqasi yo'l bermagan bilan g'ijillashadi. Sal zirakroq yurganim uchun bunaqa to'polonlarga aralashmayman. Institut bekatiga kelganimda odamlar oqimiga o'zimni urib, avtobusdan tushib olaman. Bekatda shop mo'ylovli tekshiruvchi amakim patdan bor yo'qligiga e'tibor ham bermaydi. Qo'ng'iroqqa 5 minut qolganida institutda bo'laman. Bu yerda mening qiziqarli hayotim boshlanadi. Kursdoshlarim hurmat qiladi. Hatto Nargiza ham. Sal qolsa Nargiza bilan tanishtirish esimdan ko'tarilibdi. Men Nargiza bilan bir guruhda o'qiyman. U bilan ko'pincha darsdan so'ng birga imtihonlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Agar u bir kun kelmay qolsa, oyog'i kuygan tovuqday o'zimni qo'ygani joy topa olmay qolaman. Ba'zan beixtiyor uning tim qora ko'zlariga tikilaman. Shunda yonoqlari qizarib ketadi. Ba'zida u ham menga shunday qarayotganga o'xshaydi. Kim biladi? Balki bu orzudir. Ammo tunu kungi voqeadan keyin keling yaxshisi bir boshdan so'zlab bering. Darsdan so'ng Nargizani kutib tursam chiqavermadi. Qaytib kirdim. Yosh qalamkashlarning to'garagi bo'lar ekan. Nargiza bu to'garakning a'zosi sifatida qatnashishi zarurligini aytdi. Nima jin urdi-yu, men ham qolishga jazm qildim. Mashg'ulotda qo'shni patokdan Ravshan ismli bolaning hikoyasi eshitilib munozara qilindi. Nargiza turib hikoyaning juda ta'sirli chiqqanini gapirdi. Eshikka chiqqanimizda u haliyam hikoya ta'sirida edi. To'g'risini aytsam, bo'lib o'tgan voqea suyagimdan o'tib ketdi. Nima? Adabiyot institutida a'lo baholarga o'qib, Nargizani hayajonga solguvchi bitta hikoya yoza olmaymanmi? Uyga keldim-u, qo'limga qalam olib hikoya yozishga tushdim. Qani endi tuzuqroq fikr miyamga kelsa. Ancha vaqt o'tirdim. Darslarim bir chekkada qolib ketdi. Ay mayli, kurash qurbonsiz bo'lmaydi. Bir kun tayyorlanmasam, osmon uzilib yerga tushmaydi. O'qigan hikoyalarimni eslayman. Xo'sh, ijobiy obraz sevishgan yoshlar. Bir-birlarini desa o'lib qoladi. Salbiy obraz johil ota. U o'z qizining baxtini anglab yetmaydi. Voqea rivojlanib borib, ota xatosini tushunadi. Yigit va qiz baxtli bo'ladilar. Bu o'rtada men ham. Hikoyani kechasi allamahalgacha o'tirsam-da yozib tugata olmadim. Darslarim qolib ketdi. Bitta hikoyani yozaman deb bir hafta ovora bo'ldim. Ravshan deganlari qanday qilib vaqt topdi ekan? Mana bugun ham ahvol shu. Ertalab ko'zimni ochsam, soat 8 dan oshibdi. Apil tapil kiyindim. Yuzimni yuvgan bo'lib bekat tomon yugurdim. Uyqusizlikdan boshim guvullaydi. Hikoyam unchalik ta'sirchan chiqmagan ko'rinadi. Qayerda xatoga yo'l qo'ydim ekan? Shunday xayollar bilan bir xotinning tog'orasini turtib yubordim. Xola, ertalabdan avtobusda tog'ora ko'tarib, o'ylanib boya chaqali bo'lsangiz boshingizga lozimandalar tushib qolar. Ana o'shanda xotiningizni tog'orasiz yurgizasiz, aytiray. Bekatga kelganimda har doim yo'l kirani to'laganimda tekshirmaydigan shop mo'ylovli amaki patang qani desa bo'ladimi? Aksiga olib, to'lashni unutibman. Jarimani to'layotsam, qizlarning xingillab kulgan tovushi eshitildi. Bular men taniydigan qizlar edi chog'i, qaramadim ham. Bu yerdan tezroq yo'qolay deb ko'chani chopqillagancha kezib o'tayotsam, yuk mashinasining urib yuborishiga ozgina qoldi. Shofyor yigit oynadan kallasini chiqarib, qalb so'zlarini baqirib-baqirib aytishga ulgurdi. Hammasi shu bilan tugasa mayli edi-ya. Kechqisi yo'q. Deyman o'zimga o'zim. Bir ko'rsatib qo'yay, men ham nelarga qodir ekanligimni. Darsda o'tiribman. Uyqusizlikdan garangman. Buning ustiga yurak taka-puka. Kechayam dars tayyorlamaganman. O'zi ish bir chappasiga ketsa, ketaverar ekan. Aksiga olib, domla mendan so'rab qolsa bo'ladimi? O'rtoq Ismoilov, Navoiyning Farhod va Shirin dostoni haqida so'zlab bering. O'rnimdan turdim. Tilim kalimaga kelmaydi. Auditoriyada yurakni ezuvchi sukunat hukmron. Kech bunaqa bo'lmagan uchun hamma menga hayron bo'lib qarayotir. Sezib turibman, Nargizaning ham lol ko'zlari menga qadalgan. Bu kunimdan olganim ming marta afzal edi. O'ldirabgina gap boshlayman. Farhod va Shirin dostonni o'zbek klassik shoiri Alisher Navoiy kechalari rosa qiynalib yozgan. Asarining bosh qahramoni Farhod Shirin ismli zamonaviy go'zalni sevib qoladi. Johil ota ularning sof muhabbatini anglab yetmaydi, lekin ularning pok muhabbati g'olib chiqdi. Nimalar deyapman? Hikoyamning sujetiga o'tib ketdim shekilli. Auditoriyada oldiniga yengil kulgu, keyin g'alag'avur boshlandi. Qulog'imga hech narsa kirmasdi. Faqat domlaning oxirgi so'zlarini angladim. "Hey, topingiz yo'qmi, Ikrom?" "O'tiring, keyin so'rarman." Mana bugun shularni o'ylab avtobusda ketyapman. Qiyin va uyatli bo'lsa ham ilgariga hayotimga tushib olarman. Lekin endi Nargizaning yuziga qanday qarayman? Yo'l haqqini uzatib yuboray, tag'in shop moylovli amakim.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Nimet Aminov. Tabrikname. Ehtiyot bo'l. Men kelyapman ma'nosida yo'talib, qabulxonaga kirgan Shonazar Qosimovich bekorchilikdan kichkina egovcha bilan tirnoqlarini tekislab o'tirgan sekretarni cho'chitib yubordi. Assalom Shonazar Qosimovich. Keldingizmi? Dedi Shonazar Qosimovich tagcharma qalin botinkasini eshik oldidagi dag'al gilamchada pishillab tozalarkan. S nastupayshim. Boshliq salobat bilan o'tib kabinetga kirdi. Qo'ldagi papkasini stol ustiga qo'ydi. Yelkasi keng, kulrang paltosini bir yengini yechib, ikkinchi yengini ham yechish uchun shaxt bilan burildi-yu, "Voq belim" deya ko'zlarini yumgancha ikkala qo'li bilan belini tutib, ko'kragini chiqardi va paltoning bir bari polda, ikkinchi bari ko'tarilgancha tek turib qoldi. "Uf, radikulit olsin" dedi u. Nihoyat bir minutlardan keyin ko'zini ochib, "Xayriyat, tez qo'yib yubordi." U ehtiyotlik bilan paltosining ikkinchi yengini ham yechib, divanga tashladi. Keyin to'garagi kambar shlyapasini olmasdan kresloga yaqin borib, ohista o'tirdi. Ko'rsatkich barmog'ini labida qo'llab, ro'parasidagi kalendarning oxirgi varrag'ini ag'dardi. 31 dekabr. Yana bir necha soatdan keyin yangi yil kiradi, deya o'yladi u. Bu yil shubhasiz shaxsan men uchun ham ancha quvonchlar keltirdi. Xotin tug'may-tug'may o'g'il tug'di. Bir. 3 yildan beri jig'imga tegib yurgan o'rinbosarim Shokir yaloqdan osongina qutuldim. 2. Lotereyaga 55 so'mlik gilamcha chiqdi. 3. Yana Nozikxon bilan muhabbat. 4. Mana Shonazar Qosimovich. Sekretar qiz bir dasta gazeta bilan 10 oshiq tabriknomalarni stol ustiga qo'yib, polni tarsillatib chiqib ketdi. Shonazar Qosimovich uning izdan qarab qolarkan, "Bugun boshqacharoq-ku, a?" deya o'yladi va hozirgina u qoldirib ketgan tabriknomalarni olib, zavq bilan ko'ra boshladi. Ana bittasi. O'rmonzor. Past baland 4 tup archa. Archa shoxlariga oppoq qor ingan. Shonazar Qosimovich tabriknomadagi manzarani tomosha qilgach, orqasidagi xatga ko'z yurtirdi-yu, o'z-o'zidan iljaydi. Keyin telefonda nomer terdi.
3: "Allo. Erdon Azizovich," dedi u past va xushomad ohangida. "Kelayotgan yangi yillar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Mana tabriknoma yuborgan ekansiz.
4: Oldik.
3: O'qib juda xursand bo'ldim." Uning o'ng quli beixtiyor ko'ksiga qo'yildi.
4: "Rahmat, Erdon Azizovich.
3: Biz ham yuborgan edik. A, oldik deysizmi? Ay, endi kechirasiz. Jiyanlarimiz Ilhomjon bilan Ikromjonga ham alohida yubordik-da. Axir ular ham katta bo'lishadi-da. Xayr, Erdon Azizovich."
2: Shonazar Qosimovich boshini telefon apparatiga yopishar darajagacha qiyshaytirib, trubkani og'zi joyiga qo'ydi. Mamnun jilmayib, navbatdagi otkritkani olib, ko'z yurtirdi. Boshiga uyg'urcha oq safsar telpak, qo'liga qizil qo'lqop kiygan, oppoq kiyimdagi chiroyli qorqiz archa shoxlari orasida mo'ralab turibdi.
3: "Bunisi kimdan ekan?"
2: Shonazar Qosimovich tabriknomaning orqasiga nazar tashladi-yu, qarsak chalganicha o'rnidan turdi va shu muddatning o'zida
3: "Voh, belim!" deya
2: ikki qo'llab belini tutib ko'zlarini yumdi. Shu alpozda bir oz turgach, yana ohista o'tirdi. Telefonda nomer terishga tutindi.
3: "Allo," dedi u soxta lirik ovozda. "Allo, kim bu?"
4: "Nozikxon?
3: Xuddi o'zingiz kerak.
4: Menmi? Nahotki tanimagan bo'lsangiz.
3: Shonazaringizman.
4: Kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin.
3: Mana yuborgan qog'ozingizni olib zavqlanib o'tiribmiz.
4: Lekin bilasizmi, o'zi ham otkritkani juda g'aroyibidan topsiz-da.
3: Qarasam, otkritkada o'zlarining suratlari.
4: Nozikxon, bu biz yuborgan otkritkani ham olgandirlar. Ay, endi avvalo sizga rahmat.
3: Nima?
4: Otkritkada o'zingizdek bir boboykani surati bor deysizmi? Axir u qor boboku.
3: Nega kulasiz?
4: Endi biz sizga boboyka bo'ldikmi?
3: Rahmat.
4: Nima kishi kelib qoldi?
3: Ana xalos.
2: Shonazar Qosimovich yuzlari tirishib trubkani majolsiz joyga qo'ydi. Tavba deya o'yladi u qo'llarini doppaygan qorni ustiga qovushtirib. Yuborgan otkritkangizda o'zingizga o'xshagan bir boboykani surati bor ekan deydi-ya.
3: Boboyka emishman.
4: Boboyka bo'lsam, Shonazar Qosimovich.
2: Boshliq yalt etib eshikka ko'z tashladi. U yerda sekretar qiz cho'chiproq qarab turardi.
3: "Ha, Nima deysiz? So'radi boshliq dag'dag'ali ovozda.
5: Bir tashkilotdan Akromjon so'rab kelgan ekanlar.
3: Bandman. Sekretar sekin iziga qaytdi. Shonazar Qosimovich chuqur bir uf tortib, navbatdagi tabriknomaning suratini tomosha qilar ekan, qo'llari negadir o'z-o'zidan titrab ketdi. Unda qo'lida uzun aso, soqoli belga tushgan pocha postilli qorboboning chang'ida uchib kelayotgani, oldinda quyonchalarning archa shohini ko'tarib turgani, orqa planda esa seryulduz osmon manzarasi tasvirlangan edi. Shonazar Qosimovich qorbobo deya g'udranar ekan, yuragi g'ashlanib, ko'z oldi tingandek bo'ldi. Nahotki qarigan bo'lsam, yana hazil qildim deydi. Eh, hazling qursin. Shonazar Qosimovich tabriknomaning orqasidagi yozuvni o'qirkan, yana yuzi yorishdi. Shu yorug' yuz bilan telefonda nomer terdi.
4: Salom do'stim, dedi u baland quvnoq ovozda. Ahvol qalay?
3: Aha, menga qarang. Eshikda sekretar qiz hozir bo'ldi. Boshliq unga seni chaqirganim yo'q, bor chiq degandek ishora qilgach, sekretar chiqib ketdi.
4: Mana sheriy tabrigingizni oldik. Rahmat. Endi o'zlari ham shoira zabardasizda.
5: Ha, bu yuborgan tabriknomani ham olgandirlar.
4: Albatta. Bir-birimizni shunday paytlarda yo'qlab turmasak.
3: Xo'p. Xayr. Uydagilarga ham salom deb tabriklab qo'ying.
5: Shonazar Qosimovich mamnun bir kayfiyatda turibgan joyiga qo'ydi. Qizib ketdi shekilli, boshidan shlyapasini olib, yaqinidagi kresloga irg'itdi. Quyuq sochlari oppoq oqargan boshini qashlab turib,
4: "Nazira!"
3: deya qichqirdi. Eshikda sekretar qiz hozir bo'ldi. "Olmas Turdiyevichga otkritka yubordikmi?"
5: Qiz yelka qisdi.
4: "Bilmasam, nega bilmaysiz? Ro'yxatda yo'q edi shekilli."
5: Shonazar Qosimovich tortmani ochib, bitta tabrik qog'ozi olib uzatdi.
3: "Mang, to'xtang!" deya u uzatgan otkritkani qaytib olar ekan.
4: Bu qorbobolikni qo'ya turing, yaxshi emas. Mana bu kurantligini yozib yuboring.
5: Nazira otkritkani olib, bir oz hayron bo'lib turgach, qayerga yuboray deb so'radi.
4: "Tolmas Turdiyevichga dedim-ku",
5: dedi Shonazar Qosimovich.
4: "Axir u kishi Moskvaga 3 oylik o'qishga ketganlar-ku."
3: "Zarari yo'q", dedi Shonazar Qosimovich o'zinikini o'tkazishga harakat qilib. "Moskvaga ketgan bo'lsa, 3 oydan keyin qaytib kelib o'qisa ham hisob. Mang, mana bu shoir Zokir Beklikni yuborgan otkritkadagi she'rni ko'chirib yozing. O'zi o'qimasa, bolachaqasi o'qib bir maza qilishsin."
5: Sekretar qiz chiqib ketdi. Shonazar Qosimovich yana oldida uyilib yotgan tabriknomalarni ko'zdan kechira boshladi. Uchta jinglagan oq ot qo'shilgan chana qorli o'rmon yo'ldan uchib kelmoqda. Yon tarafda shoxlari qip yalang'och uzun-uzun daraxtlar. Otlari zo'r ekan, xayoldan kechirdi Shonazar Qosimovich. O'zi asli ana shunaqa ot aravali otkritka olish kerak edi. Hammasiga kassir aybdor. Chaqirib ursammikan, ha? Yaxshi bo'lmas. Yangi yil arafasi. U tabriknomaning orqasidagi yozuvni pichirlab o'qigach, "Tuzuk", dedi va erinibgina nomer terdi.
3: Dedi u boshqa ovozda. "Ismat, o'zingmi?
4: Rahmat, uka. Otkritkangni oldik. Endi, uka, biz otkritka ham yubora olmadik. Shuning uchun telefon orqali..."
3: Xo'p, xayr.
5: Shundan keyin Shonazar Qosimovich kecha va bugun olgan tabriknomalarni sanay boshladi.
3: "Da", dedi u sanab bo'lgach. "Mana bu bilan 23 ta. O'tgan yili hammasi bo'lib 15 ta otkritka olgan edim. Bu yil hozirning o'zidayoq 8 ta ortiq. Hali ertagacha yana keladi. Bu ham obro'y, avtoritet."
5: Shonazar Qosimovich eshikda paydo bo'lgan Nazira boshliqning ishorasidan keyin juratsizgina so'zlay boshladi. "Onangiz rayondan qo'ng'iroq qildilar. Yangi yilda keladimi deb?"
3: Shonazar Qosimovich "Da", dedi stolga yengil chertib.
5: Keyin muhim bir narsani eslagandek,
3: "O'zlar voqea, ona", dedi shiftga tikilib. "Onamiz Naziraxon, mana bu otkritkani olib, ona haqida bitta yaxshi she'r topib yozing. Menga qarang, she'r ona haqida bo'lsin, xo'p?"
5: "Axir bu otkritka qorbobolik-ku", dedi Nazira qo'ldagi tabriknomani ko'rsatib.
3: "Ha?" dedi Shonazar Qosimovich kayfi uchib.
4: "Qorbobolik bo'lsa nima qipti? Kampir kishiga qorbobolig nima-yu? Kurantligi nima? Endi bir ko'ngilda."
5: Nazira chiqdi. Shonazar Qosimovich yana telefonda nomer terdi.
3: "Alo, Nazixon?
4: Man, Shonazar akangiz.
3: Aytmang-da endi shu gapni. Yangi yil arafasida odamni ko'nglini cho'ktirib.
4: Labbay?
3: Bo'ldi, qulluq. Xo'p, birozdan keyin o'zim.
5: Polni tarsillatib Nazira kirib keldi. Boshliq turibgan joyiga qo'yib unga qaradi.
3: Mana o'qing-chi, Nazira qizil rangdagi chiroyli qilib yozilgan tabrik nomani stolga qo'ydi. Shonazar Qosimovich ko'zoynagini taqib, onasiga yubormoqchi bo'lgan otkritkadan quyidagi satrlarni o'qdi.
6: Bu olamda ulug' zot kim desang, doim onam derman.
3: Ofarin, Nazira xon, ofarin, dedi u sekretariga olqish yog'dirib. Ofarin. Juda mos she'r topibsiz. Hozir, bitta imzo chekamiz va salom. Endi tezda pochtaga tashlab keling. Shopping.
7: Haligi tashkilotdan kelgan sekretarga nima dey?
3: Shonazar Qosimovich telefon trubkasi tomon cho'zilgan qo'lini qaytib olarkan, nima ishi bor ekan, deb so'radi.
7: Yangi yil balida Qorbobo.
3: Qorbobo? Dedi Shonazar Qosimovich noxush bir xabar eshitgandek.
7: Ha, Qorbobo kim bo'ladi? Qorqiz kim bo'ladi? Shunga maslahatga kelibdi.
3: Shonazar Qosimovichning ko'ziga avval ertalab oynada soqol olayotganida o'z basharasi ko'rinib ketdi. Keyin shu aftangori asta-sekin qorboboga aylangandek bo'ldi. U chaqqon o'rnidan qo'zg'alarkan, yana voy belim deya ikki qo'llab belini ushladi. Ko'zlarini yumib, ko'kragini chiqardi. Nazira shunday yo'g'on bel ham og'rir ekanda deya hayron qarab turardi. Sal fursatdan keyin boshliq ko'zini ochdi-yu, "Qorboboni keragi yo'q," dedi xasta ovozda mig'irlab. Bitta chiroyli qorqiz bo'lsa kifoya.
7: Ha, boring endi.
3: Ayting. Sekretar qiz chiqib ketgach, Shonazar Qosimovich yuzlarini tirishtirib, qizarganicha kresloga o'tirdi. Birozdan keyin yangi nomer terdi.
8: Alo, Haloqov, dedi u past, palag'da ovozda. Tabriklaymiz aka. Tabriknoma yuborgan ekansiz, oldik.
3: O'zlaricha biz yuborgan tabriknomani oldilarmi?
8: Yo'q deysizmi?
3: Bo'lmasa hozir yo'lda. Ertaga albatta olasiz. Shu kuni to kechga qadar Shonazar Qosimovich kimdan tabriknoma olgan bo'lsa, o'shanga qo'ng'iroq qilib undan tabriknoma olganligini bildirar va o'zining ham o'sha kishiga tabriknoma yuborganligini kamtarlik bilan pisanda qilib qo'yardi.

0: https://2.com.ua.
1: Qanoat. Ey bechoralar. Kechagi xaridor dorixonaga kelib, amaki, bergan pashadoringiz ajoyib narsa ekanda, dedi.
2: Ha, da, u zo'r narsa.
1: Pasha zotini qirqib tashlaydi. Aytganingizni qilib, bir soat kutdim. Xo'sh, birorta pashsha qo'nmadi.
2: Men sizga shakar sepish kerak degan edim-ku.
1: Shakar ham sepdim, qandu asal surdim, qovun qoqi, shaftoli qoqi, turshak ham qolmadi. Anqoning urug'idan ham toptirdim.
2: Xo'sh,
1: qo'nmadi.
2: Sizni qarang-a.
1: Nahotki biror yo'lni topmagan bo'lsangiz. Topdim, amaki, topdim. Birdan bir yo'li bor ekan, dedi kechagi xaridor.
2: Ha, albatta, yo'li bor. Men sizga aytgan edim-ku. Xo'sh, nima qildingiz?
1: Hozircha hech narsa qilmadim. Sizning oldingizga bir iltimos bilan kelgan edim.
2: Xo'sh.
1: Menga bola chaqalaringiz bilan tushgan foto suratingizni bersangiz.
2: Sizga nimaga kerak ekan?
1: Pashalar, bu pashadorini sotgan odam kim ekan deb qotib kulishyapti. Sezib turibman. Ular xandon otayotganda suratingizni ko'rsatib yuborsam, ichagi uzilib, qirilib ketadi.
2: Bechoralar,
1: deb yubordi amak.

0: Adviyalar xonasi. Shoim Bo'tayev, o'rtoq To'qqizboyev va sher. To'qqizboyevga ammasi kulrang bir mushuk tashlab ketdi. Juda ham xira mahluq ekan. Hadib tirg'alay beradi, buzuq xotinga o'xshaydi. Bilasiz, o'rtoq To'qqizboyevning xotinlarga unchalik ishtiyoqi yo'q. Bir kuni odatdagi tirg'alishlarini qilib turganda, o'rtoq To'qqizboyev uni bir tepdi. Yopray mushuk miyovlashga ham ulgurmay tashqariga jun koptokday uchib chiqib ketdi. Mushukka juda alam qilgandi. Amallab oyoqlangach, yelkamning chuquri ko'rsin deganday uyga kirmadi. O'rmonga qarab ketdi. Sherning oldiga bordi. Salom berib maqsadga o'tdi. Bir vaqtlar men ham kulrang sher edim, dedi mushuk. O'rtoq To'qqizboyev meni o'zining lagan bardoriga aylantirib olgani yetmaganday, bugun bir tepdi. Voy, eslasam ham a'zoi badanimdan o't chiqib ketayotganday bo'ladi.
1: Qani yur, ko'rsatchi o'rtoq To'qqizboyevingni, adabini berib qo'yaman, dedi sher.
0: Yura o'rtoq To'qqizboyevning hovlisiga yetib kelishdi. Sher o'rtoq To'qqizboyevning yo'liga ko'ndalang bo'lib turdi.
1: Qash!
0: Buyruq qildi o'rtoq To'qqizboyev unga unchalik e'tibor bermay. Sher irrilladi.
1: Qochib bo'pman. Sen mushukni tepibsan. Uning qasdini olgani keldim.
0: O'rtoq To'qqizboyev bir chetda nima bo'lishini kutib, qunishib turgan mushukka ola qarab qo'ydi. So'ngra istehzoli kuldi.
1: O'zimning mushugim. Xohlasam tepaman, xohlasam mushlayman. Sening necha pullik ishing bor? Mushuk mening qarindoshim. Urug'imiz bir. Oho!
0: O'rtoq To'qqizboyev bosh chayqadi.
1: Bu gapni bir aytding, ikkinchi og'zingdan chiqarma.
2: Nega?
1: Baribir hech kim ishonmaydi.
2: Qoshi ko'zimizdan quyib qo'ygandek bir-birimizga o'xshasak. Yana nega ishonishmas ekan?
1: Isbot kerakda. Mana sen qarindoshman deysan. Bu quruq gap.
0: Bu gapni aytishdan oldin ma'lumotnoma to'g'irlab kelmaysanmi?
1: Shundoq. Haqiqatan ham falonchi-falonchining qarindoshidir deb.
2: Ma'lumot olib kelib, qarindoshligimni isbot etsam, keyin sen bilan kurashib qasos olsam bo'ladimi?
0: Deb so'radi sher. O'rtoq To'qqizboyev mujmal ohangda, olib kelaverchi, u yog'ini keyin ko'ramiz deb qo'ydi. Sher ketdi. Oradan 2 oylar chamasi vaqt o'tdi. O'rtoq To'qqizboyev uni esdan ham chiqarib yuborgandi. Ajoyib kunlarning birida u kirib keldi. Naq cho'pi ustixon bo'pti o'zi ham. Gavdasi ham 2-3 barobar kichrayib ketgandek, lekin og'zi quloqda xandon, xushxon. O'rtoq To'qqizboyev bildiki, u ma'lumotnomani qo'lga kiritgan.
1: Mana,
0: sher hozirdanoq g'alabasini qo'lga kiritgandek, qo'lidagi qog'ozchani yalovday silkitdi. So'ngra uni o'rtoq To'qqizboyevning qo'liga tantanavor tarzda tutqazdi. O'rtoq To'qqizboyev spravkani loqaydlik bilan o'qib chiqdi-da, pinagini ham buzmadi. Faqat lablarini cho'chchaytirib quvacha qildi-da,
1: "Xo'sh, mushku mening mushugim. Omborni sichqonlardan qo'rib yotibdi.
0: Lekin sher deganlari kim?
1: U qayerda?"
0: deya tevarak atrofga bir-ikki alanglab ham oldi.
1: Sher o'kirdi. "Mana sher! Mana sher!"
0: dedi irrilab. O'rtoq To'qqizboyev qahqaha urib kular ekan.
1: O'zingni bos, o'zingni og'ayni, o'zingni bos,
0: dedi unga boshdan oyoq razm solib chiqib. Kech ishongim kelmayapti-da, deya tilini chapillatdi.
1: O'kirishing-ku o'xshaydi.
0: Turqu taravatingga qaragan odam
1: eski postakmikin, deydi.
0: Sher qattiqroq o'kirgandi, o'rtoq To'qqizboyev bir gap bilan uni bosib qo'ydi.
1: Ay! Kim bo'lsang ham unaqa bo'kiraverma. Arvoq kelib chinqiryapti deb jar solsam, izingni qurtib yuborishadi.
0: Yaxshisi, ushbu spravka berildi shu haqda kim? Ushbuni ko'rsatuvchi haqiqatan ham sherdir, degan bir parcha qog'oz olib kel.
1: Olam guliston, bir emas, 1000 qasosing bo'lsa ham olaverasan.
0: Sher ketdi. U yoqqa bordi, bu yoqqa bordi. Hech kim uning sherligiga ishonmadi. Obro'li laboratoriyalardan birida uning tanasidagi qonning yarmini shprits bilan so'rib olib, katta olimlar yarim yil tekshirishdi. Maxsus idishlar bilan 27 ta ilmiy tekshirish institutiga jo'natishdi. 12 kishi doktorlik, 31 kishi kandidatlik dissertatsiyalarini yoqlashib, o'zlari tekshirgan qonlarda sherlik alomatlari yo bor yoinki yo'q.
1: Yo'q desa ham bo'laveradi, bor desa ham bo'laveradi degan xulosaga kelishdi.
0: Ana shu xulosa asosida spravka yozilib, 43 kishi imzo chekdi. Bitta yumaloq, bitta uchburchak, bitta to'rtburchak muhrlar bosilgach, uni sherning qo'liga tutqazishdi. Evaziga atigi 3 so'mgina olishdi xolos. O'rtoq To'qizboy bu orada sherni tamoman yodidan chiqaruvdi. Tush payti endigina darvozadan chiqayotuvdiki, tashqarida daydi mushukka o'xshab, o'xshamaydigan qandaydir mahluqqa duch keldi. U atay kutib turgan ekanmi, darrov qo'liga qandaydir qog'ozchan tutqazib, "Mana, haqiqatan ham sher ekanligim haqida spravka olib keldim," dedi. O'rtoq To'qizboyev qog'ozga bir quruq ko'z yugurtirib, uni g'ijimlab chetga uloqtirdi. Va sherman deb ko'krak kerayotgan azamatning so'zlayotganiga, ustiga ustak qog'oz ko'tarib yurganiga astoydil ajablandi. "Bunaqasi hech bo'lmagan," dedi g'uldirab. "Bo'lishi ham mumkin emas." Borib mahluqni bir tepkandi, u miyovlagancha ancha joyga borib tushdi. Qushidan ketganmi, yo'qmi bilmadik. Bu haqda aniq ma'lumotlar hozircha yo'q.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Мой будь

Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt. Sen bo'lgan yonimda kelsa ham kelsa ham.

tuge bo'lgan ertagi o'zgalarga ermagin g'urur yo'q tentagin meni yo'qla kelgan emissan yo'q.

0: get on up.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Markaz. Radiosi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
3: Bebokcha Jamol Kamol she'ri Hoji Abdulaziz Rasulov muzikasi.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.